vinden det var morgon och tidlig. Då kim han Ole fra kåre munnen og rådde båten farelig. Då drevet de han med fiskestang i sånn dat de uveite bak i rang i. Då var de glad, tok de og kvad. Eg rådde grunnen og leine. Sudeli, sudeli, sudeli deg og stang.